0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Hallo, det Juanita?
1: Juanita, ja.
2: Juanita, du, det Tormod som ringer deg fra Australia Reiser.
1: Ja, ja.
2: Du har jo vært i kontakt med Martin hos oss her.
1: Ja.
2: Dere reiser jo en hel gruppe på fredag her, ser jeg.
1: Ja.
2: Og du har fått reisedokumenter og alt sammen.
1: Ja da.
2: Fordi han har altså utstedt reisedokumenter til dere uten å booke selve reisen.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, det jo...
2: Dette snakk om, det noe bryllupsreise?
1: Ja, det snakk om bryllup, ja.
2: Ja, jeg skjønte, for dere jo flere her, og dere har jo betalt en 54 000...
1: Ja, ikke bare det, men vi har bestilt masse billetter i tillegg til det vi har bestilt hos dere.
2: Ja, nettopp. Og det som er beklagelig er jo at han har jo da stukket av med disse penger, han rett og slett, og har ikke dukket opp på jobben her igjen.
1: Ja. Så, ja, da vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Vi har jo bestilt en masse andre hotell og leier.
2: Ja, ja, så det...
1: Flybilletter innriks og...
2: Ja, det må jo stå for deres regn. Hvor mange er dere som reiser?
1: Vi er 16.
2: 16 personer, ja.
1: Ja.
2: Ja, det beklagelig, altså, for det ser ut som vi må splitte dere opp. Altså, det eneste vi kan få til, vi har en gruppereise med plass til 16 personer som går til Færøyene. Som også...
1: Ja, det vi jo ikke interessert i. Vi skal til Australia.
2: Ja, det jo rett og slett umulig å få til det på fredag, altså.
1: Ja, kan du splitte oss opp at vi kan reise andre dager, da?
2: Ja, vi kan sende 3 personer til Australia, og så 13 til Færøyene.
1: Ja, vi har ingenting på Færøyene å gjøre, og vi skal ikke reise til Færøyene.
2: Men du kan sende deg til Torshavn på Færøyene, flott. Da kan dere få en omvisning og greier.
1: Nei, det vi ikke interessert
2: i. Altså, vi hiver inn gratis da, en sånn, vi har en geolog som tar en omvisning.
1: Nei, vi ikke interessert i å reise til Færøyene. Når tid kan du få noen til Australia?
2: Nei, det blir jo en annen reise, da må vi jo slette hele dette dokumentet. Så da har jo dere betalt 84 000 kroner, dere. Ut av vinduet, for hvis jeg skal bestille en ny reise, da blir det først i juni, og da må dere betale på nytt.
1: Kan du holde linja, så skal jeg selv prøve å ringe til Kjetil her.
2: Men du ringer til, har du han på den andre linja?
1: Nei, jeg skal prøve å ringe han på en annen telefon her.
2: Så. Ja, så du kan ringe han, har du han på høyttaler, eller så kan jeg høre også?
1: Kjetil, vi har store problemer med Australia-reisen, jeg ringer fra Australia-reisen nå. De må kanslere hele. Kan du svare på telefonen hvis han ringer til deg nå med en gang?
2: Kan du sette dem på høyttaleren, eller?
1: Nei!
2: Hva sa han?
1: Ok, det her en spøk. Jeg skjønner det.
2: Hva sa du?
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg på jobb. Jeg blir veldig stresset.
3: Gratulerer, du har gått 5 på P4.
1: Ja, jeg skjønner det nå. Herregud.
3: Du ble litt urolig da?
1: Ja, kjører litt.
3: Ikke sant. Janita?
1: Ja.
3: God tur på fredag, og kos dere ordentlig med bryllupsreisen.
1: Ja, jeg skal gi han et kakepakke.
3: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Tommy.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Han heter Gustav Nilsen, men under huden på ham så bor det mange mennesker.
3: Ja, det gjør det.
2: Hvem er det som er mest fremtredende av dem i dag?
3: Å, herregud, i dag er det Aune Sand.
2: Oi!
3: Jeg skal jo bli far.
2: Ja.
3: Og det krever jo en del forberedelser, blant annet er jeg nødt til å ha en barnevogn.
2: Ok.
3: Å, herregud, som jeg gleder meg til å få en ny barnevogn.
2: Ja, skal vi ringe og bestille en, eller?
3: La oss ringe!
2: Ok, vi ringer.
3: Og feire livet ved å kjøpe barnevogn.
2: Greit.
4: Barnvognshuset Rud og Anders som pratar her.
3: Ja, hei, det er Aune Sand som ringer.
4: Hei, hei, Aune.
3: Har du en kvinnelig kollega jeg kan snakke med?
4: Ja,
3: det jeg synes det er så deilig å snakke med kvinner.
4: Ja, du mener det?
3: Jeg elsker, simpelthen elsker kvinner.
4: Ok, ja, bare vent litt.
5: Hei, barnevognhuset Rud.
3: Ja, hei, det er Aune Sand som ringer. Og jeg som har dundret løs på så mye ungpukemus i alle år. Nå har det endelig skjedd. Jeg skal bli far.
5: Du skal bli far, ja?
3: Det er en deilig tanke.
5: Gratulerer.
3: La oss dvele ved den tanken. La det synke inn. La oss kjenne hvor godt det er at jeg nå skal bli far.
5: Ja?
3: Jeg ringer fordi at jeg trenger jo en barnevogn.
5: Ja, selvfølgelig trenger du en barnevogn og noe annet også.
3: Jeg trenger masse.
5: Ja?
3: Det er viktig at det lille barnet som nå vugger så trygt og godt i mors liv,
5: ja,
3: at det kan fortsette å vugge trygt og godt. Det må være like vakker som en kone. Hun med den deilige, flotte rumpen, dette dådyret, Marianne.
5: Ja?
3: Har du en sånn vogn?
5: Emma Lunga-vogn, som er en svensk merke. Det er ganske fin og vakker vogn.
3: Åh, det høres deilig ut at den er vakker. Og det må være plass til en champagnekjøler.
6: Nei, men det finnes sånne koppeholdere.
3: Koppe?
6: Som isolerer sånn at du kan ha champagne litt kjølet.
3: Åh, du har jo en alldeles nydelig stemme.
6: Ja, takk.
3: Jeg merker at jeg får lyst til å dundre løs. Slippe ekkorene ut av buret. La oteren flyge gjennom marken fritt.
6: Ja, jeg skjønner.
3: Hamre min messingnagel inn i din ungbjørk så bladene dirrer. Burde ikke du males?
6: Det kan jo være hver sin mening om det.
3: Hvis jeg kommer til deg, kan du gå opp og ned gaten, så jeg kan se hvordan en vakker kvinne ser ut med denne vognen?
5: Nei, jeg kan gjøre det i butikken, fordi jeg kan ikke trille ute.
3: Er det helt umulig for deg å trille ute på gaten?
5: Er det P4?
3: Ja, det stemmer.
5: Å, herregud. Er det mulig? Nå trodde jeg det var en psykopat som hadde ringt. Uffa meg, og så var det en kollega som sa det er T4. Vet du hva? Jeg var på banne snart, men ja.

0: sluttesvaret. Det 650 sider. Det synes jeg for mye. Det burde vært en
1: tak. Det alt for lite. Det alt for lite. Jeg driver og leser Ken Follett.
0: Ok.
1: Kjempenes fall. Den har nesten 1000 sider.
0: Oi.
1: Såpass må det være, mener jeg. Og det den første I en trilogi.
0: Oh.
1: Og jeg har kommet sikkert 100 sider ut I den.
0: Ja,
1: det litt deprimerende, selvfølgelig. Ja. Men den veldig spennende. Da.
2: Men jeg har en høne å plukke med deg, og Bjørn, fordi du anbefalte meg den norske boka, krimboka, Elskeren. Og det var ikke én elskovsscene I den boka.
1: Nei.
2: Det var det ikke. Og det hadde jeg sett faktisk litt for meg, når det handlet om litt sånn utroskap og sånn.
1: Ja, det...
2: Men det var, ikke, det var bare krimplott.
1: Ja, og et, litt en twist der. Jeg synes jo den var ganske ordentlig. Jeg jo en... en sucker for å lese krim på ferie særlig, det jo, jeg liker jo det.
0: Ja.
1: Da kan jeg lese på, ferdig på et par-tre dager, mens andre bøker, da tar det lang tid.
0: Ja. Men erotiske anbefalinger får vi altså ikke fra Bjørn Forlund denne morgenen heller. Hva leser du, og hvordan leser du? 1904 nummeret. Start med frokost.

0: Michael Sambello på P4, straks fem på med Marius. Bare ta med at i Møre og Romsdal så det trøbbel i Atlanterhavstunnelen utenfor Kristiansund. En bil og en motorsykkel har kollidert der for få minutter siden, melder politiet.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Noen av dere som har hatt tannregulering?
3: Ja.
2: Var det deilig å bli kvitten?
3: Å, det var så deilig. Jeg hadde sagt det til alle i klassen. I dag skal den bort, så knakker tannlegen på døra, vet du, på klasseromsdøra. Eirin, timen din har blitt utsatt.
2: Nei.
3: Ja, alle lo. Da ble det der med.
2: Oi. Men, for det er jo begivenhet selvfølgelig å få fjernet tannreguleringen. Og Bendik har tipset om at søsteren han skal få fjernet denne reguleringen. Men kan Marius kanskje rote det til?
3: Ikke gjør det, Marius.
4: Hallo.
5: Hallo, er det Bianca?
4: Ja.
5: Det er Gerda Gegersen fra Tannlegeforbundet Inge.
4: Hei.
5: I forbindelse med en regulering som skal ut.
4: Ja.
5: Har du følelsen at det har gått greit med den reguleringen så langt?
4: Ja, det har gått veldig fint.
5: Ja, hvor mange ganger har du vært og fått en etterstrammet?
4: Det er litt usikker på, men det er ganske mange ganger.
5: Det er jo alltid en risiko, ikke sant, når man løsner reguleringen for at tennene sklir ut i gammel posisjon.
4: Ja.
5: Så det vil vi ikke, og det vi gjør er bare registrere spenningsforholdet mellom de vaierne der.
4: Ok.
5: Så det gjør vi over telefonen. Har du tid til det nå, eller?
4: Ja.
5: Det fungerer jo da munnhulen som en sånn resonanskasse, og så er det jo da for å finne da den frekvensen som de reguleringsgjengene responderer på, så spiller jeg av en lyd, og så reflekteres den.
4: Ok.
5: Så da må du sette telefonen din på høytaler.
4: Ja, vent, da må jeg kanskje gå en plass, det er det ikke så mye folk.
5: Og du er blant masse folk. Ja, det er viktig at det ikke er så mye folk rundt deg.
4: Ja, jeg kan gå en plass der det ikke er folk.
5: Ja.
4: Bare vent 2 sekunder.
5: Kjempefint, du.
4: Ok, nå går det fint.
5: Har du satt meg på høytaler?
4: Ja.
5: Da må du holde telefonen din, og så må du ha munnen åpen.
4: Ok.
5: Og så er det da noen lyder som vi spiller av, og så reflekteres det i munnhulen.
4: Jaha.
5: Det du må gjøre er jo da å gjengi den samme lyden med stemmen din.
4: Ja.
5: Har du noen spørsmål?
4: Nei, jeg har bare aldri hørt om sånn her.
5: Nei, jeg kan forklare det med at det er samme prinsippet som i en gitar. Hvis du spiller en lyd utenifra, og så resoneres det i kassen, og så vil da stjengen bevege seg hvis den er stjammet til riktig frekvens.
4: Ja.
5: Vi kan ta bare en kort prøve her, for da hører du en lyd her. Hørte du den?
4: Ja.
5: Da må du gjengi med samme tone den lyden du hørte. Skal vi prøve det en gang?
4: Jeg vet ikke, jeg er klar. Ja, prøver en gang til.
5: Nå får du høre den en gang til, og så tar vi den.
4: Ja.
5: Der traff du den, det er bra. Ok, ja. Da kjører jeg en sekvens hvor det kommer 6 lyder etter hverandre, og du må gjengi alle de tonene da.
4: Ja.
5: Vær så god.
4: Du.
5: Ja, du er litt treig i responsen der, så hvis vi prøver det en gang til, så umiddelbart som du klarer. Er du klar?
4: Ok.
5: Ja, da fyrer vi løs her.
4: Ja.
5: Der, ja. Ja, nå får jeg en avlesning her. Da står det her at det er noe skjevheter her.
4: Ja.
5: Har du en rørleggertang?
4: Nei.
5: Eller om du har en eller annen knipetang, så du bare kan stjamme reguleringen litt selv før du går til tannlegen?
4: Nei.
5: Ja, du ler, du.
4: Ja, det var litt rart.
5: Ja, det var litt rart, ja.
4: Ja.
5: Men det er mye rart her i verden.
4: Ja.
5: Bjørn Din Bendik, for eksempel, han er litt rar, er han ikke?
4: Ja.
5: Er ikke han sånn som driver og tipser P4 om søsteren sin som skal til reguleringsanleggen og sånt?
4: Nei.
5: Kan det hende at han ville at du skulle gå 5 på, rett og slett?
4: Ja, for noe opplegg.
5: Ja, det kan du si.
4: Stod midt på kjøpesenteret her.
5: Gjorde det?
4: Ja.
5: Vil du si noe til broren din?
4: Ja, Bendik, jeg håper du skal få regulering, og du skal få gjennomgå akkurat det samme.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Takk for en hyggelig dag I gode venner slaggutter. Vi sier takk for oss vi tre, men gode venner fortsetter med Jan Nordmann utover formiddagen.
1: God morgen.
0: Morgen Jan. Du har et lite hjertesukk, var det så?
1: Ja, et lite ønske til Matprat og andre som legger ut oppskrifter på nettet.
0: Jaha.
1: Der kan det gjerne være en oppskrift, for det står jo sånn, vil du ha til 3 personer, 4 personer, 6 personer?
2: Ja.
1: De gjelder ikke når du har en noe 20-åring hjemme på middag.
0: Ja.
1: Da jeg tok til 6 personer I helgen, chili con carne. Vi 3, og det var skrapa etterpå. Så oppskrifter må ganges med 2, minst, når du har noen 20-åringer hjemme.
2: Ja, men jeg synes jo generelt, når det står sånn der 3 til 4 personer, da tenker alltid vi 2 alene, at det kanskje akkurat passet oss.
1: Ja, det sånn passet,
2: ja. Ja, ja.
1: Så det kan doble den, hvis det ikke noe ernæringsrådgreier og sånn jeg ikke har fått med, da.
2: 8-10 porsjoner da, til familien Nordmann I helgen.
3: Med på fotballfesten når den

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Når du

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Terje.
3: Hallo.
2: Du vurderer å runde av sommeren i dag?
3: Ja, det vel fristende nå med et lite bad.
2: Et lite bad? Har du fått bada liksom hver dag i sommer, eller?
3: Nei da, men det har vært en flott sommer, så har jeg fått anledning til å nyde det, ja.
2: Ah, du har sånn gyllen, vakker hud nå da, etter alt saltvannet.
3: Det kan nok diskuteres.
2: Ok. Ja, vi tar ikke den diskusjonen nå. Nei da. Nå skal vi heller stille noen spørsmål. Det er Robert som leder med 4 riktige, Terje. Så får du 5, så vinner du i dag.
3: Ok, da får vi prøve.
2: Vi prøver i hvert fall. Vi har 80 sekunder på oss. Og hvilket band er Chris Martin vokalist i? Coldplay. I hvilken stat ligger fengselet Sing Sing? Er det New York, Texas eller California?
3: California.
2: New York. Hvilket norsk band hadde en hit med Sing Me A Song i 1987?
3: Pass.
2: Return. Hvor er Nairobi hovedstad?
3: Det er Kenya.
2: Ja, det er Kenya. Hvilket hav har Kenya kyst mot?
3: Det er vel Indisk hav.
2: Det Indisk hav er riktig. Hvilken amerikansk stat er Indianapolis hovedstad? Det er Indiana. Hva heter den største... Svarte, jeg hørte ikke noe, jeg. Hva heter den største byen i Tirol? En by som er kjent for vintersport?
3: Det må være Salzburg.
2: Innsbruck. Hvilket land flykter familien von Trapp i musikalen Sound of Music til fra Østerrike?
3: Pass.
2: Schweiz. Hvem skrev Sound of Music?
3: Nå var det rare spørsmål der.
2: Ja, beklager det. Rodgers and Hammerstein. I hvilket fylke ligger Hammerfest?
3: Finnmark.
2: Hva heter Anette Hoffs rollefigur i Hotel Cæsar? Juni, Anker Hansen.
3: Juni var det, ja. Sånn gikk det. Det var litt for lite geografi, synes jeg. Men.
2: Men du klarte 4 riktig da.
3: Ja, så da manglet det ene.
2: Da manglet du det ene, du gjorde det. Men du har i hvert fall et bad ventende på deg.
3: Ja, gjør det.
2: Kos deg med det, Terje.
3: Ok, ha det godt.
2: Ha det. Her er jubelen i taket for Robert som vinner i dag.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, Aud!
2: Hei!
1: Hei, notbøter på Herøy!
2: Hei,
1: ja! Er det mange garn å henge fingrene i om dagen?
2: Full rulle hele tiden.
1: Full rulle? Og det er disse oppdrettere som kommer innom dere med ødelagte garn, eller skal ha nye?
2: Ja.
1: Ja.
2: Samme da.
1: Ja. Og størrelsen på disse garna er?
2: Det er oppi 160 meter omkrets.
1: 160 meter omkrets. Hva tenker du at da har jeg jobbet et par uker til da?
2: Ja, da, men det går fort unna. Jeg jobber
1: på, vet du. Ja, skal vi prøve oss?
2: Ja.
1: Ja, vi gjør det.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
1: Håndholdt, Aud? Hjalp det deg nå?
2: Ja, nei, egentlig ikke det.
1: Hva tror du det er da?
2: Jeg tror det er at du tar av sånn plastlokk på en yoghurtbeger eller sånn feta ost, så det er den mjuke plastlokket.
1: Ja, akkurat den lyden i det lokket slipper fra yoghurtbegeret typ. Ja, skjønner hva du mener. Da er det bare ett hinder mellom deg og 200 000 kroner.
2: Vi får se.
1: Hun slipper vi til nå.
3: Beklager altså, det er feil.
1: Ja, hun sa beklager i hvert fall.
2: Ja, sånn er det.
1: Da blir det mer garn i dag da.
2: Da blir det, ja.
1: Ha en fin en.
2: Gøy, ja.
1: Hei.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: gammel tannberadio, og ikke bare gammel tannberadio, den har original emballasje og papirer. Det er ganske kult.
1: Ja, jeg har ikke peiling på biler heller, men Porsche 996 911 Carrera 4, det er ganske kult, er det ikke?
0: Ja, det er kjempekult. Det er sånn, ja, men det er litt sånn retro 20 år siden man trent. Ja.
1: Den settes ganske høyt av handelaren, og det forstår, jeg forstår det. Jeg skjønner det. Veldig, veldig godt.
0: Ja, da trenger ikke være 911 heller. Porsche holder massevis. Line, hva er det kuleste du har?
2: Det er en rosa klarinett som jeg har.
0: Så gøy! Hvorfor har du en rosa klarinett?
2: Jo, det er jo fordi at jeg spiller i korps, og når, hvis vi spiller ut hvis det er kaldt eller regner, så bruker jeg gjerne den, for den tåler litt mer.
0: Er det noe man får tak i da, altså rosa klarinetter?
2: Ja, du kan få tak i mange farger av alle ting på Temu.
0: Så dette er altså, du har kjøpt klarinett på Temu?
2: Rett og slett på Temu, og den fungerer kjempebra.
0: Ja, gjør den det?
2: Ja.
0: Ja, du skjønner jo nå at du er nødt til å bevise det.
2: Jeg er nødt til å bevise det også,
0: ja. Ja, har du ikke den rosa klarinetten da? Sånn at jeg kan få høre lyden av en rosa klarinett fra Temu, for det har jeg aldri gjort.
2: Har du ikke det da?
0: Det er sjelden folk sier de har det, skjønner du. Klarer du åpningssangen på Olsen-banden?
2: Ja, det skal jeg prøve å få til.
0: Ok, da mine damer og herrer, Line spiller på rosa klarinett fra Temu. Det er fantastisk.
2: Ja. Uten noter.
0: Ja, det var nydelig. Du, tusen takk skal du ha.
2: Jo, vær så god.
0: Så håper du får en veldig fin dag.
2: Ja, like måte.
0: Herlig, ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Melhus, hilse på Tor Inge Børmark. Hei, Tor Inge.
3: Hei.
2: Hei du, vært å handle til dagens middag, eller?
3: Ja, det var det mest melkeforsyningen som...
2: Ja. Ja, ja, det er bra at du tar jobben og bare passer på å fylle opp. Og da er det ordentlig å få fylt opp ordentlig, så du får sett litt... Eva, har du et lag i England?
3: Ja, definitivt. Hvilket? Det er Liverpool. Det
2: Nei, men faen, hva er det Marius driver med?
4: Skulle jeg lage det lettere igjen, da?
2: Ja.
4: Nå skal vi begynne å spørre om det der på forhånd.
2: Mens jeg har snakket med langt flere Liverpool til lenger enn jeg setter pris på.
3: Ja, da må jeg få meg litt, ja, så
2: jeg forstår. Neida, men jeg skal skru litt på lyden, ja, så du ikke hører så godt. Er du klar til bokstavene T, O og G, altså tog?
3: Det er...
2: Det er bra. Nå holdt jeg på å si, nå skal jeg spille av lydene i samme tempo som vi kommer, men da blir vi aldri ferdige. Så her kommer de på rekke og rad. Jep.
3: Ja, det første måtte være Taylor Swift, kanskje, eller?
2: Ja, da, det er det.
3: Og så... ja, tog,
2: ja, gyllene
3: tider,
2: det slutter. Ja, helt
3: riktig. Og så må jeg få høre det en gang til, tror jeg.
2: Du kan få høre det en gang til. Her kommer de. The eldest daughter of... Styggen på ryggen har blitt en av mitt. Jeg vil kjenne deg kropp imot min. Ja.
3: Og styggen ryggen, ja, med han... Åh. Hva var det, ja,
2: da? Hva var det, da? Jeg kan si at det begynner på O.
3: Ja.
2: Åh, det er to. Det er ett. Åh, tida er...
3: Onkel P.
2: Ja, det gikk akkurat. Men det skal jeg vende på. Det skal jeg vende på var også litt sånn at den klokka var sånn Liverpool-klokke.
4: Det var det vi kalte Fergie-timing.
2: Ja, greit. Den fortjente jeg. Tor Inge, gratis.
3: Tusen hjertelig.
2: Kos deg. Ha en fin dag.
3: Ja, ha det bra. Hei.
0: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Ja, da bare ned, du.

0: Dette her, Marius, dette kjenner du.
1: Ja. Ja.
0: Libo M, som artisten heter. Det mektig, det kraftfullt. Og da må du, altså dette her må være, dette åndelig.
2: Ja, det høres jo nesten åndelig, ja. Det må jo
0: være. Det klokt, det livets sirkel det handler om. Ja.
2: Ok.
0: Det betyr, for dette her er jo da et språk, Zulu. Og det betyr... Her kommer en løve. Eller, se, en løve. Eller, vi sier, å ja, det er en løve. En løve.
2: En løve.
0: Ja. Det er jo ikke dumt sagt. Nei. Men når det liksom synges da, når Simba blir født, så er det på en måte sånn stating the obvious, føler jeg på en måte da. Men sangen, Marius, ja, da skal vi inn i livet selv. Ja, det skal vi.